music station in Estonia. My hits. My hits.

tagasi kevadet, jäänud nii üksi. Ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: Tere hommikust, kell on saanud 6, on 23. juuli, käes on neljapäev ja MyHits hommikustuudios tervitab sind Steven Raimets, Janet, Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Mina võtsin lahti rahvusvahelise kalendripäeva ja täna on eriti magus päev, sest et on rahvusvaheline vanilli jäätise päev.
2: Ja siia juurde panna ka maapähkli või ja šokolaad, sellepärast on ka rahvusvaheline maapähkli või ja šokolaadi päev.
1: Tundub päris magus laks ausalt öeldes. Vanilja jäätis minu jaoks selline võibolla natuke näotu, et ta on väga hea, aga tavaliselt on ta koos millegi.
2: Ja. Kas te olete proovinud vanilli jäätis? Siis meresoola ja oliiviõliga.
0: Ei ole muideks, aga ma olen näinud, et see on TikTokis trendikas olnud.
2: Sain Portugalis ühes pulmas ja ma olen natukene valiv selliste kombinatsioonide osas. Uskumatult hea kombinatsioon. Proovige ära,
0: kas
2: ei kahetse.
0: Suudad meile äkki selgitada, mida sa võib meenutada, mis need maitselamused su suus käisid läbi?
2: Ei oska.
1: No ühesõnaga, mis seal on? Seal on midagi soolast, midagi magusat ja siis midagi sellist kreemist õli teeb ju kreemiseks asja, nii et tuleb järgi proovida, ei ole mõtet siin spekuleerida, aga täna on ka rahvusvaheline selliste võibolla seksikate või ilusate vanaemade päev.
2: Seksikate vanaemade päev. Gorgeous grandmas.
1: Ma ei tea.
2: Et siis nagu vapustavad vanaemad.
1: Vapustavad, jah. Aga mul on tunne, et gorgeous ikkagi öeldakse nagu välimuse kohta, et öeldakse, et ta näeb nagu eriti kompu.
2: Lummav. Ime ilus, suurepärane, kaunis, silmapaistev vanaema.
1: Täpselt seda ma mõtlesingi.
0: Kõik vanaemad on minu mõelest väga kenad, armsad, nunnud.
1: Et... Ei, mõni vanaema on nii kuri, ta tuleb sul, tahab kohe lajatada oma selle turukotiga sulle vastu kukalt.
0: Võibolla sa ise oled kuidagi olnud seal natukene mingisuguse pilguga, et ta tuleb sulle, paneb selle kotiga.
1: Ma olen ühe korra, ma mäletan, tahtsin Pirita randa minna bussiga ja siis ikkagi need vanad ädikesed trügisid nii hullult, et kes saab esimesena bussi, et see oli hästi oluline neile.
0: Äkki neil oli mingi võistlus oma vahel.
2: Võibolla, aga võibolla lihtsalt nad tõesti tahtsid istuda kõik, Andri.
1: Ja
2: sina olid ju selline
1: nagaman.
2: Energiat täis poisikene, kes võis vabalt ju seista.
1: No, absoluutselt seisingi, aga lihtsalt kuidagi nii-öelda hinge on jäänud see asi.
0: Aga energiat täis oleme me kõik siin täna hommikul, sest et koos veedame aega kella 10. Praegu kuuleme natukene mõnusat muusikat ja oleme juba varsti tagasi. Tere hommikust!

0: head kolleegid , kui suured katsetajad te köögis olete ?
1: No mulle ikka meeldib pigem katsetada , ma tunnistan , viimasel olen päris palju ühtesemat toitu teinud .
0: no mis see on ?
1: Mingit pasta , bolognese või carbonara , sihuke lihtsalt mingi pasta .
0: Selge , Janet ?
2: Ei ole katsetanud viimasel ajal , puhtalt ajapuuduse tõttu .
0: No tuleb katsetada , eile ka katsetasin , mina ei olnud hakklihakastet vist teinud , võib-olla ühe korra elus , võib-olla ka mitte kunagi . alati mõtlesin , kuidas vanaemad saavad selle hakklihakastme nii heaks ja ma arvasin millegipärast , ma isegi ei teadnud , kuidas seda täpselt teha . ma arvasin , et sinna läheb kindlasti piima , piima baasil tehakse , ei tehta , hapukoort hoopis läheb sinna ja mida siis chat mulle soovitas , Worcesteri kastet ka veel panna , mis ei ole väga tavaline Eesti nii-öelda köögiosa et ja täitsa ma tegin siis seda toitu niimoodi , et paningi selle chati häälega sinna kõrvale käima , naami-naamist panin selle hakklihakastme retsepti ja siis sujuvalt palusin tal isegi aega võtta , kaua kartul keeb , kaua see teeb , võttis mul kõrvalt aega , ütles mulle samm-sammult täpselt ette ja tõesti õnnestus , ütlen isegi väga-väga hästi , hea maitse tuli , võib-olla alga jõin ka , et esimese korraga joppas .
1: nii et sul oli täitsa nagu abikokk oli köögis valmis ja aitas sind igal sammul kaasa .
0: mina olin abikokk , tema oli peakokk . vaata , peakokad on need , kes ise võib-olla nii palju tegema ei pea , vaid rohkem nagu juhendavad .
1: kas ta oli nagu Ratatouille'is Remi juustes rotike , kes aitas toitu kaasa teha ?
0: no kui see oleks mingi rott olnud , siis ma oleks ka kast peale saatnud , ma arvan , et rotte köögis väga ei taha .
2: aga sul on kodus ka üks väga-väga heas mõttes see kriitik , kes siis pärast sai maitsta , ma arvan , hakklihakastet . missugune reaktsioon sealt tuli ?
0: tuli positiivne , et ka maitses . tead , mul on teinekord hea ja keskmise toidu vahe on ka see maitsestus , et vähemalt mina olen saanud aru köögis , et tasub seda maitseainet panna ka vahepeal . et noh , kui hakkliha praegu paned ka , muidu võid ju teoorias toidu valmis teha , praed hakkliha ja kastmed teed ära ja siis paned soola ainult juurde ja ongi kõik . aga tihti need maitsed ei jää nagu tasandisel , et erinevatel tasanditel , et sellepärast tuleb sinna vahepeale panna ja kuidagi joppas .
1: mina käisin ka eile poes , ostsin kartulit , ostsin vorsti ja tahtsin teha vorstikastet kartulipüreega . see lõppes lihtsalt niimoodi , et ma jõudsin 11 õhtul koju ja ei teinudki süüa . ja nüüd täna ma proovin ikkagi selle toidu ette võtta , nii et ma lähen sinuga samal lainel , et teeme midagi väga kodust .

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Mina olen leidnud internetis siis mõningad sellised pildid 100 aastat tagusest ajast, kus siis inimesed kujutasid ette, milline näeb välja maailm tänapäeval. Ja nüüd hakkame vaatama, mida nad siis ette ennustasid.
3: Ma lihtsalt ütlen, see Orwelli raamat oli ka 1984 vist oli või mis ta oli. Ühesõnaga seal ka ennustati ette, millised saavad olla ja tihti on mingid ennustused isegi täppi läinud just, et lendavad mingid rauamasinad kuskil.
4: Orwell või?
3: Jaa, 1800.
4: Jaa, 1984. Ma korraks mõtlesin, et kellest sa räägid. Aga jah, see inglise siis kirjanik. Ja, palun.
2: Ennustati siis 100 aastat tagasi, et hakatakse toitu tegema välguga. Mida see täpsemalt tähendab, ma ei tea, aga on illustreeritud, et kuskilt kuplist tulevad sellised nagu välgunooled otse toidu peale. Ja mina ütlen, et me ei ole otseselt sellest väga kaugel. Võibolla on ette kujutada hoopis elektripliit.
3: Mikro on lähi ju. Seal on, mis on sees tegelikult ju tulevad samamoodi, me ei näe neid lihtsalt, aga sellised väikesed kiired ju suendavad selle kuidagi üles ja saame süüa küll.
2: Sul on täiesti õigus, Andri. Üks asi, mis on kindlasti meil siin, ma arvan, meil kõigil peaaegu igapäevaselt kasutuses, on siis videokõned telefoniga. Siin küll pildi peal on need videokõned, on suur lahmakas telefon, kus on siis suur peegel ja inimene vaatab sul sealt otsa, aga meie saame kõike seda hoopis käes hoida.
4: Ja jah, ühes asjas siis panid täitsa täppi.
2: Ennustati, et tulevad ka sellised pisikesed personaalsed autod, kuhu mahubki sisse ainult üks inimene ja ta seisab seal siis püsti sellises nagu pisikeses kupli sees ja sõidab seal üksinda ringi. Siis võibolla on ette kujutatud, ma ei teagi isegi, mis meil selle lahe lähedal võiks olla tõukeratud.
4: Ei, ma ei tea, aga meil on ise sõitvad autod. Ma arvan, et me oleme juba siin paar sammu edasi läinud sellest, nii et natuke jäi, kui ütles, võime praegu piiratuks.
3: Mina ise kujutan ette, et praegu on juba olemas sellised ühe inimese droonid, millega saad inimene läheb sisse, viib kuugi kohale püsti seisa, aga sisuliselt ikkagi ta liigub päris mõnusalt ringi.
2: Ma nägin videot, kus inimes transportitigi just drooniga, aga võtame siit viimase, et siis arvati, et kooli tuleb selline tehnoloogia, kus sa saad endale mingisuguse kupli pähe panna ja seal on mingid juhtmed küljes ja see edastab siis sulle kõik teadmised ja tarkused ja ise väga palju mingit vaeva nägema ei peagi.
4: Ai!
3: Aga seda tahaks, et mingi juhe kõikagi nüüd läheks varsti seda arvutis pähe.
4: Hoidku taevas selle eest, et sellist asja meile kunagi siia ilma tuleb.
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.

0: That I can tell you.
1: Ma vaatan siin toas ringi ja ma näen inimesi, kes armastavad Eestit ja selle jaoks, et seda armastust tähistada, siis mul on teile huvitavaid fakte Eesti kohta. Ja üks huvitav fakt, näiteks Ruhnu puu kirik, mis ehitati aastal 1644, on üks vanemaid säilinud puithooneid Eestis. Olete käinud seal?
2: Ei ole käinud, aga nüüd kui sa ütled, et ta nii vana on, siis võibolla oma elu jooksul ühe korra peab ikka ära käima.
3: Ja olen käinud täiesti nagu, ta on pisikene ja ta on ilmselgelt juba nagu aastaid näinud, aga ta on niivõrd armas, sellest hõngub nagu mingisugust ehedust ja päris nagu patriootlikust.
1: Mina arvan, et seal võiks ühe õudusfilmi teha näiteks, äkki annab sellest hõngu seal juurde, aga võtame ette, mis on Eesti kõige kõrgem ehitis ja kuigi tahaks öelda, et Tallinna teletorn, see on palju teaks võibolla selline, et tõesti väga-väga kõrge 314 meetrit on, aga ei ole, Tallinna teletorn on kolmandal kohal ja üks telemast üli iga vastus koeru telemast 349 meetrit kõrge.
2: No,
3: kas telemast läheb just kui hoone alla või?
1: No,
3: et kas me saame nagu teletorni ja telemasti
1: alla.
3: Ehitise alla
1: või? Ta vist jääle, see on selline nagu poliitkorrektne asi, et ta siin on, aga jah, tõesti sinna ta läheb. Aga mida veel siis huvitavad, näiteks Eesti suurim ränd rahn on, asub siis Kunda lähedal. Madalas rannavees ja Ehalkivi on selle asja nimi ja kaalub 250 tonni.
2: Ma olen päris kindel, et ma olen sealt läbi käinud. Ma mäletan, et Eesti mingid suurimad... Jah, ma olen suht kindlasti läbi käinud.
1: Ma ütlesin valesti 2500 tonni, mitte 250 tonni, nii et väga-väga suur ja rasked on ümber mõõt 50 meetrit.
3: Wow. Ja siin kohal oli Kundas asub see antud siis Ehalkivi. Minu vana isa oli Kunda tsemendi tehase siis direktor. Tsükku huvitav fakt
1: kas
3: Eesti kohta.
1: On võimalik tema selle kivi sinna paigaldas?
3: Tead, tema nimi oli ikka, ühesõnaga, googeldage, eks ole, üks korralik Vavilov. Tal oli nii palju väge, et see võis olla küll niimoodi.
1: Ja lõpetuseks teile huvitavad infot ka, mis on kõige kaugem saar siis maismaast ja see on Keri saar. See asub siis Soome lahes umbes 33 kilomeetrit mandris. Mina olen käinud ja tõesti väga maagiline, ta ei ole väga suur saar, ta on ikkagi selline, et ühelt poolt peaaegu näed teise natuke võibolla suurem, aga tõesti vaatamist
2: väärt. Sa käisid kohe seal lausa peal või?
1: Jah, peal.
4: Wake up Estonia.
5: Hey, what's up y'all?
4: This is my morning.
5: Come on
4: my heads.

0: Ja nüüd räägime palun sellest, et mis on kõige tüüpilisemad vead, mida kliendid kassas teevad. Mida meie klientidena kassas teevad?
1: Ma kujutan ette, üks asi, mis mind ajab isiklikult väga närvi, on see, et kui sa tead, et sul läheb maksmiseks ja sa oled juba avastad alles kassas, et oi, mu kaart on kuskil seal või mu raha on kuskil seal, otsi nagu 5 sekundit palun enne välja.
0: See on kusjuures täpselt see üks 5 asjast, mis tuuakse välja. Et inimesed hakkavad otsima enda seda kliendikaarti, mingit taara tšekki või mingit sellist asja, siis kui on maksmise aeg.
1: Täpselt.
0: No, et tegelikult tore, aga see võtab tegelikult minuteid, kui su rahakott näiteks on koti põhjas on ju.
2: Mul on kahjuks see, et ma ei ole väga ammu tavakassas käinud, ma käin enda siseteeninduskassas, kas ma võin välja tuua, et mind ennast häirib need pidevad ostukontrollid, et kui ma ostan selle ühe asja, siis ma pean jääma sinna päris pikalt ootama vahepeal, et tullakse ja kontrollitakse. Ma
1: sinus, piimapakkera. Sinus on asi, Steven.
2: Mul sõike varga nägu on peas, võibolla siis ongi vaja kontrollida.
1: Võibolla tõesti, mul on olnud pool aasta jooksul ühe korra ja see oli eile.
0: Tuuakse veel välja, et ei teavitata, kui midagi läheb poes katki või valgub maha. Ikka juhtub, ega üldjuhul ju, vähemalt mul on paar korda ikka juhtunud selle elu jooksul ja ei olda pahased, aga just see aspekt, et näiteks mingi asi kukub maha, mingi purk ja tegelikult see muudab ju selle plaadi libedaks, eks ju põranda libedaks ja teistel ohtlik. Anna teada, kui midagi juhtub.
1: No, viisakas saab ära ruttu koristada, kõigil on hea olla.
0: Täpselt ja nüüd tuleb küll asi, mis ajab mind väga endast välja ja see on see, kui viida ostukäru tagasi. Kui sa, näete, kuulete ära praegu, jah, sorry. Vaata, kui sa ostad asju ja sa viid autoni selle käru ja laod auto asju täis, palju õnne, vii see ostu käru tagasi. Isegi parklaktesse on tehtud ju need väiksed majakesed, mis ei võta ju tükki küljest ära. Oodake, ma rahunen korraks.
1: Jaa, Janet on väga närvis, aga mul on kuidagi just hasart. Nii lahe nagu selle ostu käruga rallitada, pärast viid auto parklasse. Auto on siis siin käru, on ju. Kuidagi nagu lahe on, et tuleb leida see mängulisus, et sa nagu võtad selle kärumasina endale ja siis viid tagasi ka selle.
0: Ja nüüd kaks viimast asja. Jätavad ostmata tooted suvalisele riiulile. Jah, see ei ole viisakas.
1: Olen teinud.
0: Muidugi me kõik oleme teinud 30 sammu ja lähed viid selle asja tagasi. Ja kõige viimane asi on see, kui inimene üleüldse ei kommunikeeri. No näiteks see, et hakkab, ütleb kassapidajad kas kaardiga või sularahas, siis tuleb välja, et sul on mingi 50 000 taara tšekki veel, eks ole. Et anna teada enne kassapidajale, enne kui sa lähed kassapidaja peale närvi, et miks ta juba sinult raha küsib.

0: Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on 23. juuli neljapäevane päev ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust teile!
3: Tere hommikust kõigile!
1: Mina pean nüüd siin kõigile üles tunnistama enda patud, pean võtma ennast ette ja nimelt olen siis jätnud vahele nüüd kaks trenni, need olid küll põhjusega, kuid eile pidin samuti trenni minema, tunnistan üles, see jäi ära mul täiesti ilma põhjuseta.
2: Mis su elus toimub praegu, ma ei saa aru, sa jätad nii krüptilisi muljeid, on sul midagi juhtunud?
1: Juhtunud ei ole midagi, vaid eile oli selline päev, kus võtsin lihtsalt elukaaslasega aja maha, mängisime Playstationit, vaatasime telekat ja läksin isegi väga varakult magama ja ma olen kõik oma unetunnid täna täis ka saanud.
3: Ma ei oska nagu midagi öelda selle peale, kui et trenni tegemisega tihti on see, et tegelikult see võtab maksimaalselt, kui väga tahta 45 minutit kuni tund päevas. Seega see aeg leida, kui hakkad mõtlema nagu perspektiivi on ju päeva osas, see aeg leida tegelikult ei ole võibolla nii raske.
1: Mul oli 3-tunnine trenn neile.
3: Kes kahjuks teeb 3 tundi trenni? Milleks see vajalik on?
1: Ei, see on golfi trenn selles mõttes, et see...
3: Ei, oleks... Mis asja? Oleks võinud sellest alustada ju, et mis trenniga on tegemist on ju. 3 tundi golfi versus, ma ei tea, 45 minutit tundaega jõutreeningut on kaks väga erinevat trenni. Vaata, mul läks kohe selle peale, millega seostub on ju. Mm-hmm. Mul läks kohe selle peale, et jätsid jõusaali tegemata või nagu mingi sellise trenni. Aga golf, 3 tundi, see on teine asi.
2: Ja kui sa seda eile tegid, siis see peagi üleile tegid seda, on ju? Sa tegid üleile?
3: Vist oli
1: ei, ma jätsin vahele ikkagi.
2: Okei, okay. Siis eile tegid golfi?
1: See ei, mul ei kõik on vahele.
2: Okay, aga üleile tegid golfi?
3: Ei teinud.
2: Aga kuna seda golfi siis tegid?
1: Ma räägin, mul on jäänud nüüd 3 korda vahele.
2: Okei, okay. No siis on asjad veel segasemad ja hullemad, kui ma arvasin. Et, kas sa soovid meie poolt mingit karistust või kas sa soovid meie poolt praegu lahendusi või kaastunnet?
3: Nice, Andri. Sorry, nii tore, Andri, õppinud ära selle küsima, et kas sa soovid praegu tõesti kaastunnet või lahendusi?
1: Ma arvan, et mul on vaja see lihtsalt välja panna, et ma võtaksin endale nüüd selle kohustus ikkagi ette, et kui nüüd kõik teavad, et ma olen vahel jätnud, et siis mul enam seda võimalust rohkem
2: noor poliitik, palun vasta küsimusele.
1: Karistust ma otseselt ei sooviks.
2: Okei, okay, selge.
3: Tegelikult tahaks hullult karistada tegelikult
2: selline öeldes, aga no karistame siin praegu hea muusikaga. Mõtle natuke oma tegud üle järgi ja umbes 10 minuti pärast oleme tagasi. Tere hommikust!
4: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni selja koti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tere hommikust, 7.14 on saanud juba kell ja miks ma ütlen juba, tihti lugu aeg jookseb, kui on tore tööl olla. Ja niimoodi on ka tänase hommikuga kuidagi tunne ja tuju. Aga tunne ja tuju ei olnud sama hea mul eile siis kodus olles ja põhjus on väga lihtne. Nüüd ma olen juba rahunenud maha, kõik on hästi, aga tuleb välja, et seina värvimine. Täiesti ühe värviga, ühte valget seina, ei olegi nii idülliline ja lihtne, kui ma alguses arvasin.
1: No jah, seal on minu jaoks kõige raskem on just need ääred või noh, et sul on ülemine äär ja alumine äär. Et nüüd ju keskelt värvida on isegi mulle isiklikult meeldib, üsna lõbus ja lihtne, aga kui sa pead täppist tööd tegema hakkama, et kuhugi mujale see värvi läks, võt, minu jaoks on see raske.
0: Jah, see täppist töö oligi see, mille pärast ma eile närvi läksin, nimelt siis värvisin oma koridori ühe seina selliseks, ma ütleksin oliiviroheliseks, väga-väga meeldib see värv, kõik on okei, aga stepsli ümbert, eks ole, kõik need ülevalt ja alt ääred, no nagu oleks vabandust kõik kaheaastased, kes meid praegu kuulevad, aga nagu oleks kaheaastased tehtud, kes ei tunne, kuidas peab nagu joontes püsima. Ja nüüd on mul küsimus ka, et ma hakkan tänasta nagu parandama, aga kas see nagu see toon erinev nüüd rohelise ja rohelise vahele jää? Arvatavasti midagi jääb.
1: Kui see on sama värv, siis mitte.
0: Oled kindel või?
1: Jaa, no siis ei tohiks olla probleemi, aga lihtsalt ongi see, et ma ei tea, kas sa katsid teibiga selle pistikupese enne ära või?
0: Muidugi kantsin.
1: Aga ikka
0: jäi ja seda roo, siis ma tuleb välja, et tegelikult see valge sein, mis seal all on, on tegelikult ka kuidagi vist nii mitu kihti värvitud valgeks, et seal hakkas juba see valge värv koos kuidagi mingit teibiga maha tulema. Oh my! Lihtsalt tooge rahusteid mulle täna sinna koju ausalt.
1: Mis sind rahustab? Energiajook või midagi muud?
0: Oige!
2: Mul on küsimus, et kaua selline värvim üldse aega võib võtta sul tavaliselt?
0: No tegelikult minu see see, mida ma eile värvisin, oli sõike, ma arvan, 1,5 meetrit korda, ma ei tea, 2,5 äkki või. Ja ta ikka võtab ja mul ma ikka vaatan, et seal jäi ikkagi mingi tooni vahe ka. Nii et eks ma annan teile siis, ma ei tea, homme teada, et mis mul sellest seinast tegelikult saab.
1: Minu jaoks kõige suurem avastus oli see, et kui me värvisime ise, siis ma kasutasin seda tavalist, nii-öelda tavalist teipi, aga tegelikult poes olid mingid sellised spetsiaalsed teibid, mis tulid palju paremini lahti ja ei jätnud mingid veidred jutte, siis muidu me panime selle nii-öelda teibi sinna peale.
0: Kas maaleri teipi kasutasite?
1: Kasusime maari teipe, siis tänu sellele jäid mingid veel alt ja ebaühtlane kõik ja me pärast ostsime selle nii-öelda värvimisteibi ja see oli game, nii-öelda mängu muutja oli täitsa.
0: See ongi puudu. Okei, näe, sellepärast on mehi enda ellu ikkagi vaja.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Mu silmad need olgu palju näinud.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song.
9: Dance the night away.
8: This is where it's at. My station. My

0: 7:27 on saanud kell tere hommikust ja nagu me oleme siin terve nädal rääkinud, siis 6. augustil toimub Riias Calvin Harris'e kontsert. Koostöös Live Nationiga annab My Hits ära siis ühele õnnelikule ja tema kaaslasele VIP-reisi. Mida see VIP-reis endast ette kujutab? Annab ära siis transporti, majutuse, VIP-kontserti piletid ja saad minna koos siis Eesti sisuloojatega seda kontsertit nautima ka.
1: Täpselt nii.
2: Kas see tähendab seda, et ma pean sisuloojatega kogu aeg hängima?
0: Ma arvan, et sul on vaba tahe ja tee seda, mis sa ise soovid. Ma arvan, nad kinni sind ei hoia ja võid ringi osta.
1: Aga vastupidi, et kui on inimene võib-olla tagasihoidlik ja ütleb Stevenile tere, et kas Steven siis niimoodi ei tee välja või ütleb tere vastu?
0: Kuna ma ise lähen sinna samale reisile, siis kes iganes see õnnelik on, kes selle VIP-reisi võidab, võib vabalt minuga terve aeg seal hängida.
1: No nii, suured lubadused on antud.
2: See saab olema lõbus. No väga tore, see on tõesti on, ma ise olen tegelikult mõelnud ka selle peale, et ma vaatan, kuidas inimesed käivad sellistel kontsertitel ja mõelnud, kuidas nad saavad sellised võimalusi. Ja nüüd me just kui toome nagu, ma ei tea, taldrikul ette sellise võimaluse sellest osa võtta.
1: Ja selle jaoks tuleb minna myhits.ee, kaldkrips, VIP-elamus, täitke ankeet ära, kontaktandmed, kelle kaasa võtate ja võibolla ka väikene lugu juurde ja juba siis järgmise nädala algus, esmaspäeval tõenäoliselt loosime selle välja, kui mitte esmaspäeval, hiljemalt teisipäeval ikka, aga minge käige vaadake üle ja võtke osa.
0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikes ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
3: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja sotsiaalmeedias on välja toodud, et generatsioon Z on vaikselt siis armumas uuesti vanadesse asjadesse. Nagu näiteks on populaarseks saanud uuesti digitaalsed kaamerad. Need on siis üksed need pisikesed suure ekraaniga ja jätavad sellise hästi nostalgilise laheda efekti.
2: Teeme nüüd kindlaks ka see Z-põlvkond. Tundub, et on need, kes on siis sündinud alates 2000. Ja siis mingisugused aastat
1: peale. Minu mõelest oli 96 üldse.
2: Aha, okei.
1: Või 97.
3: Ja mul on siin ka kirjas 97 kuni 2012 vahemik.
2: Kus ma olin endaga siis praegu võitav? Ei tea, vaheti ole. Aga see põlvkond, jah, siis hakkavad, uuesti võtavad kasutusse siis asjad, mis just kui meie vanemad siis ja. Kasutasid selge.
1: Ja armuvad uuesti ära ja leiavad võibolla selle võlu ja maagia, mis siis kunagi nendesse seisnes.
3: Huvitav, kuna need VHS mängijad siis tagasi hakkavad tulema.
2: Kus juures, sorry, et ma niimoodi läksin äksi täis. Kui mina kunagi olen lapsevanem, siis ei ole niimoodi, et paned suure teleka kuhugi käima ja vali, mis tahad. Ja muuda igal võimalusel filmi ei ole. Kastiga telekas tema tuppa ja mingid vastavad VHS-id, ma ei tea, Nemo ja Dalmaatia koerad ja vaatab lõpuni.
3: Ja võiks olla ka niimoodi, et ta peab tagasi ise näpuga vaata kerima.
1: Ja.
3: Ja. Et siis on nagu õige, et kui vaatad lõpuni, kerid tagasi.
2: Ja ise ostab endale filme. Ei ole okay, juba nii karm. Okay.
1: Ja näiteks, mis on veel siis populaarseks, noh, mitte, et see populaarseks oleks kaotanud, aga noorte seas on tavalised käekellad leidnud uuesti siis nii öelda selle maagi üles, et muidu on nutikellad leinud hästi populaarseks, aga ka mina enda sõprus seltskonnas näen neid just vanemaid käekellasi inimeste kätte peal.
2: Ja mina tahaksin väga, et keegi kingiks mul ülikooli lõpetamise puhul mingisuguse ilusa käekella, mis palun töötaks ka. Aitäh!
3: Ja tuleb kuugi harilikuga see kirja panna, et Janetile käekell, aga...
2: Juhuks kui ei lõpeta, vaata, siis saab ära kustutada.
3: Ei, mis siis kingib ikka, kuule, et motivatsiooni, et tee asjad ära, aga minu arust käekellad on, mul on ka siin üks laua peal mõnus on. Ei pea laadima vähemalt, see on see teema. Mul on ka nutikell olemas, aga ausalt, et sülitüütu on, et peab kogu aeg igat asja laadima.
1: Ja millega mina ise olen ka ära armunud, on lauamängud ja ma just hiljuti koju ostsin ligi 10 uut lauamängu ja olen teinud lauamängu õhtud ja tõesti on hästi lahe sõpradega.
2: Andri, oled sa saan mingisugust kutset?
3: Ma olen isegi kuulnud, et mingi selline värk toimub.
1: Viimane lauamängu õhtu oli ennem, kui me üldse tutvusime või no, kui ma hakkasin siin töötama.
3: Korrektne tekst jälle peale, nii et Steven, võtta ennast kokku, trenni ja siis kutsud mida lauamängu õhtule.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Sadu ja nöpp. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.

0: 7:46 on saanud kell, tere hommikust. Kallid kolleegid, minul on küll nüüd jama majas ja mul oleks väga hädasti teie abi vaja.
1: Me oleme siin.
0: Suurepärane. Lubasin naisele, et siis selle nädala vahetusel teeme midagi hästi toredat ja lahedat. Aga ütlen ausalt, pole ikka veel alustanud planeerimisega ja mina ei tea, mida ma peaks tegema.
2: Laua mänge mängima, ma arvan. Ma hommiku kuulsin, et sul on neid 10. 10 erinevat.
1: 10 kond,
2: et aga muidugi, kas kahekesi tahate, see on teine asi.
0: Kahekesi väga lauamängu ei tahaks mängida, tahaks pigem kuugi välja minna, tahaks nautida võibolla mingit head toitu ja mingit muusikat.
1: Kas sulle suhkruvatt ja jäätis meeldib?
0: Väga meeldib.
1: Kas sulle hea muusika meeldib?
0: No ikka väga, väga meeldib.
1: Kas meeldib ka muusika Austraaliast?
0: No ilmselgelt meeldib.
1: Kas meeldib Ann Marlen?
0: No ikka meeldib.
2: Kas meeldib, kui on Andri ja Janet seal koha peal? Nüüd jäi nii vaikseks.
0: Meeldib väga.
2: Nii kaua võttis mõtlemise aega.
1: Saga ei meeldi meile nii väga.
2: Aga jah, no pakun sulle muidugi Nublikumi välja, mis Keilas laupäeval on toimumas. 6:00 avatakse uksed ja seal hakkab juba väike nii-öelda muusika peale ja 7:00 siis juba nii-öelda täiesti bändid. Aga kes seal üles astuvad, sulle mõned mõtted ka, Steven, siis saad otsustada, kas ikka tahad tulla. Karl Killing, Ann Marlen ja Nancy eri projektina.
0: Wow.
2: Hendrik Kehte, kes siis keerutab plaati seal alguses, Luude Austraaliast ja Nublu and Deep City 44.
1: No ma olin müüdud juba Karl Killinguga asult öeldes ja see ja minu arust läks nagu eriti mõnusaks see nimekiri. Seega, mis muud kui Keila poole teele ja tegelikult ei kavata arvatakse küll, et ma ei jaksa sõita, kulge, Keila pole üldse nii kaugel. Muidugi kui see Võrust hakkab tulema, siis varu endal natuke rohkem aega, aga Tallinnast küll, mis on kiire 20-25 minutit on vähemalt mul läinud üldjuhul aega.
0: Aga kui mul raha ei ole, eks ma kuidagi tasuta ka saaksin tulla sinna?
2: No ma arvan, kindlasti mingid viisid on, aga ma pakun ühe täiesti legaalse võimaluse välja. My Hits Instagrami leht on see, kus kui sa oled sinna, seal on loosipostitus, kus mina ja Steven oleme plakatitega ja on võimalik sul juba homme võita kahel inimesel, siis erineval inimesel 2 piletit, ehk siis saad vanama kaasa võtta ja minna mõnusalt muusikat nautima.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maaherra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Woke up this morning. This is my morning on my head.

0: tere hommikust , kell on saanud 8 ja head kolleegid , kuidas teil tähevaatlusega lood on , olete sellel aastal teinud ja üleüldse , kas olete sina peal ?
1: Ei ole mina see aasta teinud , pole tähti üldse näinudki .
2: Minul on üks unistus ja see unistus on selline , et kohtinguõhtu ja kohtinguõhtu veel niimoodi , vaadake , see inglise keeles on see pickup truck , see on siis niisugune suurem auto , mille taga on niisugune kastikene ja siis on , saab seal panna mingi piknikutekid ja asjad ja siis vaadata seal tähti no. Nii et kui keegi hetkel noormeestest kuulis , kes on juhuslikult kauboisaabastega ja puntsidega siis teate
0: tasub tegutseda , sellepärast et persiitide tähesadu on taas alanud ja kestab see siis ajavahemikus 17. juuli kuni 24. august ja kõige sellise põnevam aeg on tulemas , nimelt siis vahemik selline 12 kuni 14. august on need kõige rohkem näha . Kui te küsite , mis see siis ikkagi nii-öelda rahva mõttes tähendab , no tähendab seda , et kui vaatate taevasse , siis võite näha selliseid jutikesi taevas , ehk siis justkui selline tunne , et kuskil mingi asi kukub , aga no päris siia meie juurde ei kuku .
1: Peab vist rohkem Lõuna-Eesti poole minema , sest et kõik minu siuksed selgemad mälestused tähistaevast on alati olnud kuskil Lõuna-Eestis .
2: Praegu ainukene kogemus , mis ma olen nagu tähtedega saanud , on Taukari lugu Tähtitäis on öö okay. Ausalt nagu bändiga on vaata keikad ja see laul läheb alati peale lihtsalt esinemistel ja see on ainukesed tähed taevas .
0: Aga sellel ajavahemikul siin kangemal ajal võib isegi olla kuni 100 meteoori tunnis ehk neid nagu tuleb päris palju ja kui te küsite , et ka kuidas vaadata , siis sellel on oma väike nipp , päris võib-olla linnas ei näegi neid , sellepärast et linnavalgus pimestab ja kui linnas vaatad taevasse , no ei jää midagi silma , tuleb kas minna kohta , kus võib-olla linnavalgust nii palju ei ole ja sealt natuke ka aega istuda ja olla , et 30 minutit soovitatakse olla , et siis on nagu silmad harjuvad ära .
2: Ja kas sul on see plaanis , Andri ?
0: Ja ma tahaks kindlasti ära
2: päriselt
0: teha ja kindlasti , et kuna ma elan nüüd kohas , kus võib-olla on lihtsam minna ka linnavalgusest mõni samm kaugemale , siis miks mitte teha need mõned sammud ja teha see asi ära .
3: IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee .
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis . Ära maga maha . Piletid Piletilevist .
5: Hei , sinu suvi taas siinpool . Kuule , paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale ja näeksid mind siis mu parimas vormis . Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet ? Mõtle , need mõnusalt siledad teed , päikesesoojad maasikad järve kaldal , peidetud väikelinnad , võimas loodus ja no kui see vabadus ei mahu su suvesse , siis mis sa üldse teed ? Võta Viking Line'i autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks . broneeri reis vikingline.ee
6: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . Piletid müügil nublikum.ee Keilas näeb .
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . Ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi . Siia .
10: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
11: Mina olen Carglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . Ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas . Helista kohe 1720 või broneeri carglass.ee .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere ilusat hommikut kõigile, 8.12 on saanud kell ja kuigi oleme siin suvekuus, juulikuus, siis kahjuks või õnneks pean ütlema, et ega see september enam nii kaugel ka ei ole ja kool varsti algab. Mina olen isiklikult põnevil, ma samas ei tea, kas minu väike õde, kes läheb 9. on nii põnevil. Tervitused, tere hommikust ka sulle, Marii. Aga sattusin ühe laheda küsimuse peale internetis, nimelt, mis on see, mida sulle koolis õpeta? Ja mis osutus valeks?
2: Mäletaks seda, mida koolis õpetati, et see on see esimene probleem, et ega liiga palju meeles ei olegi tegelikult.
1: Väga paljud on vastanud sellele küsimusele niimoodi, et ajalugu. Et siin mul rääksin emaga kunagi ka, et ajaloo õpetamine või mingi kindla siis riigi juhi ülistamine kui selline, et see nagu saad aastaid hiljem aru, et see oli puhas selline vabandust väga aga ajupesu on ju.
2: Nii et see Tutanhaam on teine, kes seal Egiptuses omal ajal möllas.
1: Rääkides Egiptusest, kus juures üks ütles, et ma ei tea, kas see on vale või tõde, kuid ma ei suuda siiani ette kujutada püramiidide ehitamist nii öelda käsitööna. Et räägite, et, nad, no, et see tehti just kui käsitööna ja antud täiskasvanud inimene ei saa ikka veel aru, kuidas on see võimalik. No,
2: ufod, tulnukad tulid oma laevadega ja aitasid, aga eks seda on teadlased seletanud küll, et kuidas seda tehti ikkagi.
3: Mina jäin kunagi 8. Klassis ühe ainega suvetööle ja see oli füüsika. Ja mul füüsika õpetaja korrutas seal suvel pidevalt, et Steven, kui sa seda füüsikat nüüd ära ei õpi, siis elus ei ole sul mitte midagi teha. Ja ütlen ausalt, ei õppinud ära ja nüüd eks ma varsti vist siis on teada, kas on midagi siin teha või ei ole.
1: Minul on kaks sellist, ütleme, õpetaja poolt aspekti, mis siis on meeles, on see, et kuidas öeldi päris mitu korda mulle, et Janet, lobisimise eest palka ei maksta. Tere hommikust! Olen raadiohääl ja uskuge mind, et makstakse lobisimise eest palka. Päris hea, päris... Tahaks praegu minna selle kirjanduse õpetaja juurde ja tal öeldi, et näh, noh, näed jah, tahad mu palgalipikut näha vä?
2: Ja no õnneks on teise ametid veel, ega poliitikud ka ju peavad lobisema ja sellest, et sisuliselt palka saavad.
1: Ja olles nüüd õpetaja, võin öelda, et lause õpetaja teab alati kõige paremini, ei ole ka alati tõde. Sellepärast, et nii lahe on õpetajana pigem öelda õpilastele, et oh, hea küsimus, ma ei tea, uurime koos, kui see, et sa raiud õpilasele, et ei, minu kui õpetaja arvamus või teadmine on alati kõige parem ja õigem.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblilt, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muu. Osta ka jysk.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: This is my head.
1: 8:26 on saanud kell, tere hommikust, ja juba homme õhtul läheb meie Calvin Harrise kõik hinnas VIP-kontsert lukku ja praegu on sinu viimane võimalus täita ära on keet. Veebilehel myhits.ee/vip-elamus. Küsime seal, kelle sa kaasa võtaksid ja milline mõni teie ühine eriline mälestus või naljakas lugu.
2: Eliise on jaganud seda, et mees või tema abikaasa on siis elukaaslane on teinud talle kogu aeg pileteid välja, et käisid erinevatel kontsertitel, et mees üllatab teda, aga no nüüd on aeg tal üllatada meest ja ta tahaks midagi vastu teha. Ja ütlen ühe loosid kohe otsa veel, et Toomas räägib seda, et tema jaoks erilist lugu, et kui nad paar aastat tagasi käisid ühel muusikakontserdil, nad kadusid ära sellepärast, et telefon see tühjaks, nad leinud üksteist üles.
1: Oi, ei.
2: Ja küsimus on, kuidas leida kaaslane üles, kuna enda ajud juba töötasid ühel viisil, siis ikkagi seda auto juures kokku, mõlemal oli üli hea meel, et vähemalt nüüd üksteist on leitud.
1: Ma olen näinud sotsiaalmeedias praegu sellist videot, kus pannakse suga suur punane nool pea peale ja siis käid mööda rahva massi ringis, alati näed, kus kohas su kaaslane on.
2: Kus sa võtad selle punase noole?
1: Neid müüakse praegu.
2: Ja
1: ma olen näinud siin Eesti kontsertidel ka mingid eestlased tead videoid.
3: Tegelikult on võimalik seda ise ka valmistada ja meisterdada, aga mina jätan selle romantika, kus kurat ja mina olen leidnud üles Jane Loo, kes võtaks kaasa oma õe. Ja lugu on väga, ma ei taha öelda aktuaalne, aga kuna mul endal on 4 õde, siis ma lihtsalt samastun Janega. Nimelt kui Jane oli väike, siis ühel korral pidi tema õde tema tagu otsa pühkima. Ja kui tema jaoks oli hais nii vänge, et pani pesu lõksu nina otsa. Ja vabandust, et ma nüüd selle valisin, aga ma olen pidanud korduvalt olema ka nagu see, kes läheb appi oma väiksemal õele. Ja sa lähed appi, kui väiksemal õele abi vajan, aga sa paned tõesti pesu lõksu nina peale.
2: Nüüd on aeg premeerida võibolla seda.
3: Jane kallis, nagu ma saan aru, miks tahad oma õde premeerida.
1: Minule jäi silma Riin, kes ütles, et ta võtaks kaas oma 13-aastase poja, kuna temaga koos reisid on alati väga tore ja seikluste rohke ja ütles, et ta on lausa super reisi kaasane.
3: Siis kui sa saad oma lapsega nagu nii hästi läbi, et sinu jaoks on sinu enda laps parim reisisel, võib päris lahe olla.
2: Ja siis lõpetuseks võtan ühe loo veel. Kare räägib seda, et kui nad käisid siis elu või peikaga Tuneesias, siis juhtus see, et tema läks sees juba kuugi turu peal ära ja mees hakkas seda otsima ja mees, noh, ikka inimesed müüvad seal kohe asju ja mees ütles, et ei, ma ei saa osta, ma pean oma naise üles otsima. Müüja küsis, see blond pisike tüdruk. Ja see läks sinna poole, läks edasi ja samamoodi niimoodi 5 erineva selle müüja käest lõpuks ei teada, kus ta naine on ja lõpuks üks mees viista sinna tema naise juurde, et kõik teadsid täpselt, kus ta on, nii et kui sina tahad ka kellegi loo üllatust teha, siis myhits.ee/vip-elamus.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikes ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.

0: 8:35 on saanud kell, tere hommikust, ja Redditis on tõstatanud üks kasutaja sellise küsimuse, et kuidas ennast välja lülitada. Ütleb, et tema elu on olnud selline, et pole eriti saanud võtta endale aega ja just on tekinud see probleem siis, kui läks palgatöölt nii-öelda siis ettevõtjaks.
1: No väga lihtne, selline kukla taga on üks nupp. Ja kui jääd seda 10 sekundit peal, siis ongi, saad väikese restardi teha ja ongi sul kompuuter peas välja lülitanud ennast.
0: Eks siis Andri ongi robot, on ära kinnitatud inimene, siin vist ei ole.
1: Aga teil ei ole nuppu, jah?
0: Meil nuppu, minul ei ole nuppu. Ma ei tea, kus Janetiga lood on.
2: Ei ole tõesti antud nuppu kuskil kukla taga. Aga mina ütleksin, et loe raamatut. Ja loe raamatud žandri, mis sul endale meeldib ka, et sa ei pea võtma need kõige viimase populaarsemaid. Kui sa meeldib krimi, loe krimi, kui sulle meeldib ingliskeelne romantilisus, siis palun ilukirjandus selline. Et ühesõnaga loe raamatuid.
0: Aga kas raamatute lugemine ei ole siuke, tal nagu lühiajaline lahendus, kui on vaja nagu, et noh, mitme päevaselt ennast välja ikkagi lülitada, et kordagi neid mõtteid pähe ei tule?
1: Tead, ma arvan, et kuskilt tuleb alustada ja tulebki neid lühiajalisi asju teha. Olgu see siis see raamatu lugemine või mul tuli mõttes, et ma käisin üks peab pinksi mängimas ja no sul ei ole aega mõelda probleemidele, kui sul palli seal tuleb, sa tahad ikkagi pallile pihta saada, nii et ka sellised väikesed tegevused, sa pead kuskilt alustama ja lõpuks aju võibolla siis mingi hetk laseb lahti.
2: No trenn on otse loomulikult või see liikumine üleüldse on, ma arvan, oleks minu esimene vastus, aga ma tooksin veel selle juurde, kui ta mitmeks päevaks ennast välja lülitada, siis noh, ettevõtjana see muidugi natuke raskem, aga võiksid ära minna siis sellest keskkonnast, kus sa muidu töötad. Minu jaoks näiteks reisimine on selline, et kui ma saan Eestist ära, siis on suurim puhkus. Ja tõesti ei mõtle mitte kordagi tööle ja kahjuks ka koolile mitte, sest et ma olen kaugel Tallinnast on ju, või no Eestist.
0: Mina mõtlesin täpselt sama asja peale, et keskkonnavahetus ja isegi kui sul ei ole võimalus minna kuhugi välismaale, siis näiteks mingi vanaese juurde külla või kuhugi lihtsalt minu meelest linna teemale saamine ja kuskil lihtsalt mõelda mingit teistele niimoodi maategevus asjadele.
1: Ma ütleks veel, et come on mees, müü ettevõtte maha. Mida sa nagu, kui sul on nii?
2: Kui sul on nii, vaene, siis sul on eriti hea.
1: Ja no siis tuleb lihtsalt rahapuu otsast võtta ja saad mõnusalt elada.
3: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni spurgisupp. Erinevad maitsed 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner. Cirka 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
9: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
10: My Heads.

0: 8.49 on saanud kell, tere hommikust ja juba sellel laupäeval toimub Nublikumi festival Keila lauluväljakul ja kolmandat aastat järjest. Ka meie My Hits tiimiga oleme seal ilusti koha peal ja vaatasin ka siis seda esinejate nimekirja ja väga-väga tugev lineup on see aasta.
1: Ma näen Luudet esimest korda laivis. Ma olen ta ainult Instagramis jälginud ja ta on lihtsalt nii gift. Nii et mul on hästi hea meel teda laivis näha.
2: Ja Karl Killing on kohal veel Ann Marlen koos Nancyga, siis Nancyga on selline eri projekt. Hendrik Held ehtevabandust mängib DJ puldis muusikat ja siis õhtu lõpuks naelaks ikkagi Nublu isega Deep City 44-ga ja ütleme, et Nublul on selline väga lähedane seos selle Keila linnaga, sellepärast ta neid asju seal teeb ja meil käis ka nädal alguses peakorral Kaarel Sein, kes rääkis, et eelmisel aastal müüdi piletid välja, ka esimesel aastal müüdi piletid välja, nii et ka laupäeval võib juhtuda, et kui ja varakud peale ei hakka, siis pileteid ei saa, aga nublikum.ee lehet on need võimalik saada või Steven teine võimalus ka?
0: Teine võimalus on minna My Hits Instagrami lehe peale, sest et seal on üks postitus, kus mina ja Andri hoiame need pileteid käes ja loosimegi välja siis kahele õnnelikule Nublikumi festivali piletid. Lihtsalt jätta kommentaar ja osaledki loosis.
2: Ja need kaks õnnelikused, kaks piletid siis veel, nii et kokku siis neli piletit, aga ka meid on võimalik näha, kes tahab näha, siis me teeme sellise My Hits live'i koha pealt kell 6 alustame, oleme TikTokis live'is, oleme Instagramis live'is, nii et võtame need samad esinejad ette ka ja võibolla enne natuke räägime seda asja, nii et saab mitmel moel kohal olla.
0: Aga teie olete juba käinud varasemalt, minul on see esimest korda Nublikumi festival, kas midagi sellist toredat või meeldejäävat on ka varasemalt olnud?
1: Oi, mis siin ka ei ole toredat või meeldejäävat olnud, otse loomulikult väga kift üritus ja see on üritus, kus sa võid vabalt tulla oma väiksema venna õega ka, et see ei ole midagi sellist, et peab olema, ma ei tea, 14 plus, et mina tulen oma väikese vennaga, kes minu arust on nüüd 8 või 9 Et ühesõnaga pereüritus saab head ja paremat süüa ja tõesti väga siuke, mina ütleksin, et mõnus ja õdus olemine, seega laupäeval näeme.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: tere hommikust , kell on saanud 9 ja nüüd läheme oma juttudega Ameerikasse , Colorado osariiki , kus siis üks karu on natuke toimetanud , aga head kolleegid , kas teie olete vabas looduses ise karu näinud ?
1: ei ole .
2: Ei, õnneks ei ole , nagu hoidku taevast mind selle eest , ausalt , see ei taha .
0: ja no ega ei ole tore , peab hakkama siis menetlema , et mida teha , mida mitte teha , aga Ameerikas karud väga tihti satuvad ka linnaruumi , meil ka mõnikord on olnud , aga tead sellist lugu , mida ma nägin , ma pole küll kunagi näinud , nimelt siis Colorado väikelinnas Gold Hillis elanikud arvasid , et üks naaber on hulluks läinud , laseb signaali . No lihtsalt kujuta ette , et magad ja laseb signaali , lihtsalt hoiab peal ja mindi siis vaatama , mis värk on . Karu reaalselt oli kuidagi autosse saanud ja noh , toimetas seal ringi ja kuidagi oli selle signaali nagu nuppu all .
2: appikene , mina korraks mõtlesin , et keegi umbes läks oma autosse , mis oli just pargitud kuhugi ja samal ajal , kui auto oli pargitud sinna , siis karu läks kuidagi autosse . ja nüüd need kaks on seal autos , ühesõnaga .
0: Seda õnneks ei olnud jah , aga ma ei tea , kuidas see karu seal , siin pole nagu keegi ei teagi , kuidas see karu sinna autosse sai , aga ju tegi ukse lahti ja läks lihtsalt .
1: Minul on teooria , et ta tahtis ikkagi meevargile minna , seal majas on palju mett , aga omanikud magasid , nii et tuli signaaliga üles ajada kõik elanikud , et saaks sinna majja ikkagi sisse ka kuidagi .
0: mulle tundus alguses lihtsalt on ärritunud autojuht , kes on võib-olla oma tüdruksõbra peale pahane . aga kuidas ta välja saadi , no kohalik elanik siis Patrick Sullivan , kes telefoniga muidugi ka filmis seda , leiutati viis , et pandi siis nöör ukse lingi külge ja kaugemalt siis nööriga tõmmati see lahti ja muidugi karu põgenes ära ja .
2: Tead , mina vaatasin kunagi ühte õudusfilmi ja see õudusfilm oli niimoodi , et naine istus autosse , siis oli samal ajal , kui auto oli pargitud olnud , keegi oli läinud sinna autosse , ühesõnaga . ja nüüd iga kord , kui ma siis pärast esinemist , mis üldjuhul on sihuke öösel hilja , istun oma autosse pimedas , ma alati enne , kui ma hakkan sõitma , ma miskipärast pean vaatama nii tagaistmed , et äkki on keegi seal ja pagasnikuga . mul on hirm , äkki on karu või äkki on mingid freaking röövlid tulnud .
0: Tasub vaadata
2: mitte
0: kindlasti.
2: Minu Hyundai i30 oleks nüüd ääretult asi , mida varastada , aga point on õige , onju .
1: ma imestan , et nad ise hakkasid seal möllama , ma oleks kutsunud võib-olla mingi päästja , keegi , kes on vähe professionaalsem , et selle karuga tegeleda , mitte et sa lased nüüd ta seal koduses keskkonnas , kus on palju maju , lased nüüd selle karu liikvel uuesti .
2: tead , Colorado mehed , nemad on teisest puust , nemad ikka tegutsevad ise .
3: paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee .
4: juba homme Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
5: ta müüs eluajal vaid ühe maali . täna teab teda terve maailm . suve suurim kunstielamus , näitus Vincent van Goghist . piletid saadaval vangogtallinn.ee .
6: hinnavaring Jyski kauplustes , laotühjendus , hinnad läksid veelgi soodsamaks , säästa 20-80% valitud toodetelt , sise- ja aiamööblilt , kardinatelt , madratsitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
7: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
8: This is my morning on my head.
9: Wake me up every day.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, 9.14 on saanud kell ja sotsiaalmeedias levib praegu mäng või selline väljakutse, mis mulle väga palju rõõmu valmistab. Ja nimelt on väljakutse see, et inimesed peavad üksteist tervitama järjest tähestiku tähtedega. Nii, mõelge korraks tähestiku peale. Ma toon teile näite, et kuidas see täpsemalt käib. Ja see on näiteks see ka, et oletame, mina ja Andre tuleme koos siis tööle ja me peame siis teel oma stuudiosse tee peal tervitama inimesi niimoodi, et vastavalt tähestiku tähele. Ja võidab see, kes kõige rohkem tähti endale saab.
2: Nii et allo, below, tello, tello.
1: Nüüd kuule, nii jah. A, Andri Joe, no näiteks on ju. B, bro, mis toimub? Midagi sellist. Et C näiteks on Joe sõber. No, ja. Niimoodi minema. Ja siis D on davai boss või no mis iganes. Ja siis kui ma jõudsin lõpuks, ma ise olen et siin just koostanud ka, kui jõudsin F-inis, korraks oli, et mis ma nüüd teen. Ja nüüd mõtle selle peale, et tervitus inimesel on fantastiline sind näha.
2: Ja mingi freaking cool või ja, midagi just, ka mõelda. Et...
1: Ja nüüd nagu tähega G oli väga huvitav. Mida sa ütled nagu, et no, see ei saa olla see, et oo, tšau ja alles siis G täht. Ütle niimoodi, gäng on koos.
2: Või gigantselt lahe on siin näha jälle.
1: Võt. Et hästi nagu gift väljakutse. Ja ma just nägin videot ka, kuidas kaks inimest tervitasid kiriku ukse ees, siis kõiki nagu pühapäeva hommikusi kirikusse tulijaid. Ja neil oma vahel oli see võistlus ilma, et ilmselgelt need tulijad seda nagu teaksid. Ja lihtsalt ühel oli niimoodi, et oli D täht on ju. Ja no inglis keeles D, kuidas sa tervitad. Ja ühel vedas ütles Derek, ehk siis täpselt see Dereki nimeline tuli siis kirikusse ja sai oma D-tähe nii-öelda tehtud, on ju. Et ilgelt lahe väljakutse, nii lahe.
3: Kahjuks pean ütlema, et tõesti väga lahe ja ma nüüd kavatsen selle idee ära varastada, Jane, et ei tähe, et sa selle siin niimoodi välja hõiskesid ja ma kasutan nüüd seda enda sõprade peale, teen mingi laheda video ka sellest.
1: Palun teie, aga ma tahaksin shoutoutiga.
3: No okei, okay, saad.
1: X-iga annan väikse, väikse nipi on see, et sa näed inimest ja lihtsalt XOXO, mis tähendab siis kallid musid, on ju. Et see on aga lahe väljakutse, kui sa oled praegu tööle minema, sa oled autos, siis helista oma kolleegile, leppige kokku, tehke see väljakutse ära ja vaadake, kas keegi saab sellest aru.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to...

0: 9:27 on saanud kell, tere hommikust. Võtame ette siuksed ebatavalised tööd, mille eest inimesed palka saavad. Ja esimesena vaatab mul siin kohe otsa koeratoidu degusteerija. Et enne kui koeratoid poelettidele jõuad, maitsevad inimesed seda, et hinnata maitset, tekstuuri ja kvaliteeti. Ütlen ausalt, pole kordagi mõelnud, et keegi koeratoitu degusteerib.
1: No kes siis muu neid peaks degusteerima, kui meie inimesed?
2: Ja kõvemad jõusaali hundid ka söövad koera toitu, sellepärast, et see proteiini osakaal 100 grammi kohta on lihtsalt niivõrd kõrge, et ja odavam ka.
0: Mitte, et see on veider, see on lihtsalt teissugune kultuur, aga professionaalne leinaja. Mõnes kultuuris palgatakse inimesi matustele nutma ja leinama, et näidata lahkunu vastu suuremat austust.
1: Ja see inimese heas mõttes rentimine, see on päriselt ka Ameerikas näiteks teenus. Et oletame, et sa hakkad abielluma ja sul ei ole piisavalt, heas mõttes piisavalt palju just kui pruutneitseid võtta. Mm-hmm. Ja siis sa palkad endale 2 rendi pruutneitsid näiteks. Ja need peavad tegema vastava töö ära.
2: Mina olen ka näinud sellist kuulutust, et keegi on nõus tulema siis matustele seisma kauguses nii-öelda mustas ülikonnas vihmavarjuga, et jätta selline müstiline mulje. Et
1: sellist... Ma panen selle sinna, mis selle nimi ongi, kui sa paned kirja enda, et mingi testamenti panen kirja, et see vähemalt 2 tükki, üks nurgas, teine teises nurgas.
0: Nii, no seda nii. Ma olen ise varem näinud ka, rongi suruja Jaapanis tipptunnil suruvad töötajad inimesi vagunitesse, et uksed kinni läheksid ja rong saaks väljuda.
2: Saad viha välja elada, et ma olen ka näinud, nad suruvad ikka päris kõvasti, inimesed on lapikud nagu pannkoogid seal vahel ja tulevad suruvad uksed kinni, kujutad ette, et rammiga sõidad ja mingi inimene peab suruv, ei kujuta.
1: Ei, ma käiksin igavesti jala, ei kavatse sellises kohas küll olla.
0: Ja ma arvan, minu lemmik on nüüd professionaalne magaja. Sinu töö on magada hotellides, madratsitel või osaleda uneuuringutes ning anda tagasi sidet unekvaliteedi kohta.
1: Igav ei hakka või?
0: No magad lihtsalt, ega sa no päris, ma ei usu, et sa esmaspäevast reedeni seal 9-5 kuskil magad, vaid see on sellised väiksed tööotsad, võibolla korra kuus käid kuskil hotellis ja siis magad.
1: Mina võin olla näiteks reisi sihtkohtade testija, et lihtsalt saadki mind igale poole ja ma annan teile teada, kuidas
2: mina
1: on.
2: Mina võin neid hommikusööke hotellides proovida ja Steven magab siin madratsi peal.
0: Aga võibolla sobib see töö siis sulle, see on päris lähedal, on veel ju mäe testija ja ongi, kui uued hotellid avanevad, siis keegi peab testima neid veeparke, mis seal siis hotellidesse on. Ehitatud.
1: Mulle meeldib minu elu natuke liiga palju, ma arvan.
2: Sama, mina ei taha seda tööd, nii et ma ei tea, Steven läheb sulle.
0: Ma olen kohtunud inimesega, kes ongi veel ju mäe testi ja see tundub päris lahe töö tegelikult. Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikes ja õhutemperatuur on kuni 21 graadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja jalgpalli järellainetus veel käib ja no muidugi räägime Erling Haalandist ja nimelt The Sun, ajakiri The Sun vahendab seda, et Peru, kes ise jalgpalli MM-il ei osalenud, on ikkagi tabanud tõeline Haalandi laine ja täpsemalt siis nende rahvastikuregister on annud teada, et riigis on registreeritud siis juba 468 last nimega Haaland ja 91 last kannavad siis täisnime Erling Haaland.
1: Ei ole, päriselt vä? Uskumatu ikka.
0: No. Ja kui te tahate, et ma veel vinti peale keeraksin, siis lausa 4 perekonda on läinud sammukese veel kaugemale ja pannud Erling Braut Haaland.
2: Ei
0: ja, et ikkagi tundub, et peruulastele läks see väga korda, mis seal toimus.
1: No mina siis tulevikust tervitaksin oma poega nimega siis Kylian Mappe. Sellepärast, et miks ka mitte. Vau, see on küll, ma saan selles mõttes nagu aru, et ega mina olen ka olnud lummatud mingisugustest artistidest ja mõelnud, et ilus nimi tahaks panna ka oma lapsele kunagi kas just tema järgi, aga noh, ka selle nime on ju. Aga niimoodi, et sul on lausa nagu, mis ta see Erling Haaland?
0: Ja Erling Braut siis.
1: Braut Haaland.
0: Braut on tema ema perekonna nime, mille ta võitis ka, et see on okay. Nagu, no see on tõesti juba maksimaalne asi, mida sa saad siit välja nagu võluda.
1: Rohkem ei saa, olge mausad. Mina sain nime näiteks Janet Jacksoni järgi, no et Janet on ju ja niimoodi, et tegelikult ma saan aru, aga täiesti kolm sama nime.
0: Ja, no uskumatu, aga ma vaatsin, kas Eesti statistikas ka kajastub Haalandit, ne ei näitanud ühtegi, aga näiteks Erlingut küll, 9 mehel on Erling ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et Cristiano Ronaldo on ka populaarne ja tegelane, et palju Eestis Cristianosi on ka 9, et see 9 on vist maagiline number, nii et kes hakkab nüüd nimetama, ma ei taha näha, et siin tuleb juulikuu statistika, et kõige populaarsem nimi mingi Tõnis või Tõnu, ei, tahame hoopis Kiljani, me tahame saada Cristiano
1: Jude,
0: tahame, et kõik need lahedad nimed tuleb kasutusele võtta.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach.
5: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakume rannas on 10 kraadi, Pikakari rannas on 11 kraadi, Pirita rannas on 12 kraadi, Võru Tamula järves on 14 kraadi, Sillamäe ja Stroomi rannas on 15 kraadi, Võru Kubija rannas, Narva Jõesu rannas ja Paala järves on 16 kraadi, Harku ja Võsu rannas on 17 kraadi, Riiska järves on 18 kraadi, Kauksi rannas on 19 kraadi, Viljandi järves on 20 kraadi ja kõige soojem on Värska rannas, kus on 21 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: See on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.51 ja ongi vaikselt meil siin hommikustuudio lõppemas, aga enne, kui me siin asjad kokku pakime, kallid kolleegid, ma annan teile ka teada, et eelmine nädal sain mina ühe müstilise sõnumi, SMS-i siis, mitte kuigi sotsiaalmeediasse, et öeldi, et Steven neljapäevasel päeval, ehk täna, kell 12.45 ole kindlas kohas, su tuleb autojuht järgi ja siin tuuakse tagasi kell 10 õhtul. Mina ei tea, kas see number on üldse päris. Ma tean, mis ettevõttelt see muidugi tuli. Nii et kui mind homme siin stuudios ei ole, siis te teate vähemalt, kus kohast hakkate neid juhtlõngasi otsima.
1: Aga tegelikult ju ei tea, kust hakkate otsima neid
0: Ma jagan numbrit ka teile igaks juhuks.
2: See kõlab nagu mingi politse värk või mingi siin tahetakse värvata kuhugi salajasse organisatsiooni, et Illuminaatid saatsid ja ütlesid, et tule kohale. Mm.
0: See on nüüd see sama bränd, kes siin ükskord saatis müstilisi kohvreid laiali, nüüd saatis müstilisi siis SMS-e laiali.
2: Pole ei saanud kohvritega sõnumit, nii et eks sa siis homme ütle meile, kui sa jõuad tagasi.
0: Kui ma jõuan tagasi. Yeah. Aga öeldi, et võta ujumispüksid kaasa ja pidi tulema tore päev.
2: Kakume et... randa, seal on 10 graadi temperatuur. Väga mõnus.
1: Aga... Ei noh, mis muud kui naudi ja eks me siis elame neid seikluseid läbi sinu.
0: Ja Andri, kas lähed ka Kakume randa täna ujuma?
2: Ei lähe, kuigi tahaks küll minna supitama selle supplauaga, aga natuke liiga jahe on. Et ootan nädalavahetust, ootan esmaspäeva, siis näitas, et on ilusem ilm. Täna vist neljapäev,
1: ja?
2: Täna siis... Tuleb hakata menetlema, ega suuremat plaani ole, ma olen mingil suuremal podcasti lainel olnud siin iga päev, nii et proovin suvis sellist võibolla rütmi murda.
1: Nii tore, suvise rütmi murdmine, otsa, no teil on homme mulle väga palju teada anda, kes jääb ellu, kes ei jää ellu ja kes on seda suve murdnud või mitte.
0: Janet, kas sina võitled enda selle esikuseintega nüüd täna edasi või mis sul nende värvimistest saab?
1: Palun ka palved teele tõesti ka minu osas, et läheb täna uuesti ühe seina värvimiseks. Kas see läheb ettemine kui eilne?
2: Kindlasti, sa oled juba kogenum.
1: Ma arvan ka, et ikkagi läheb hästi. Ja siis ma tahaksin ikkagi mingit noormeest endale koju, et ta paneks mul asjad seina ja lakke, palun. Nii et otsingud jätkuvad. Ja tuleb, ma arvan, selles mõttes kift päev. Kindlasti väike trenn ja eks ma homme räägin teile, kas mu närvid on veel alles või ei ole.
0: Aga meie oleme tagasi juba homme kell 6 hommikul. Soovime omalt poolt sulle mõnusat päeva. Tšau!
1: Tšau!

0: lisaks teeb Kalla automaat, sa Kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: When I met you in the summer.
3: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee / VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
4: Nullikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee / suvi.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
5: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosmise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Hei Henri, homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Võtame ette siuksed ebatavalised tööd, mille eest inimesed palka saavad ja esimesena vaatab mul siin kohe otsa koera toidu degusteerija. Et enne kui koera toid poelettidele jõuvad, maitsevad inimesed seda, et hinnata maitset, tekstuuri ja kvaliteeti. Ütlen ausalt, pole kordagi mõelnud, et keegi koera toitu degusteerib.
3: No kes siis muu neid peaks degusteerima, kui meie inimesed?
4: Ja kõvemad jõusaali hundid ka söövad koera toitu, sellepärast, et see proteiini osakaal 100 grammi kohta on lihtsalt niivõrd kõrge et, ja odavam ka.
2: Mitte, et see on veider, see on lihtsalt teissugune kultuur, aga professionaalne leinaja. Mõnes kultuuris palgatakse inimesi matustele nutma ja leinama, et näidata lahkunu vastu suuremat austust.
3: Ja see inimese heas mõttes rentimine, see on päriselt ka Ameerikas näiteks teenus. Et oletame, et sa hakkad abielluma on ju, ja sul ei ole piisavalt heas mõttes piisavalt palju just kui pruutneitseid võtta. Mm-hmm. Ja siis sa palkad endale 2 rendi pruutneitsid näiteks. Ja need peavad tegema vastava töö ära.
4: Mina olen ka näinud sellist kuulutust, et keegi on nõus tulema siis matustele seisma kauguses nii-öelda mustas ülikonnas vihmavarjuga, et jätta selline müstiline mulje.
3: Ma panen selle sinna, mis selle nimi ongi, kui sa paned kirja enda, et mingi testamenti panen kirja, et see vähemalt 2 tükki, üks nurgas, teine teises nurgas.
2: Nii, no seda nii. Ma olen ise varem näinud ka, rongi suruja Jaapanis tipptunnil suruvad töötajad inimesi vagunitesse, et uksed kinni läheksid ja rong saaks väljuda.
4: Saad viha välja elada, et ma olen ka näinud, nad suruvad ikka päris kõvasti, inimesed on lapikud nagu pannkoogid seal vahel ja tulevad suruvad uksed kinni, kujutad ette, et rammiga sõidad ja mingi inimene peab suruv, ei kujuta.
5: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Mesoparksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Loomulikult Kanal 2.
13: This is my head.

Hello. Number one hit music station in Islam.

0: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
4: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Kaarklas.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja jalgpalli järellainetus veel käib ja no muidugi räägime Erling Haalandist ja nimelt Sun, ajakiri The Sun vahendab seda, et Peru, kes ise jalgpalli MM-il ei osalenud, on ikkagi tabanud tõeline Haalandi laine ja täpsemalt siis nende rahvastikuregister on annud teada, et riigis on registreeritud siis juba 468 last nimega Haaland ja 91 last kannavad siis täisnime Erling Haaland.
2: Ei ole, on. Päriselt või? Uskumatu ikka.
1: No. Ja kui te tahate, et ma veel vinti peale keeraksin, siis lausa 4 perekonda on läinud sammukese veel kaugemale ja pannud Erling Braut Haaland.
3: Ei
1: ole. Et ikkagi tundub, et Peru lastele läks see väga korda, mis seal toimus.
2: No mina siis tulevikus tervitaksin oma poega nimega siis Kylian Mappe. Sellepärast, et miks ka mitte. Vau, see on küll. Ma saan selles mõttes nagu aru, et ega mina olen ka olnud lummatud mingisugustest artistidest ja mõelnud, et ilus nimi tahaks panna ka oma lapsele kunagi kas just tema järgi, aga noh, ka selle nime on ju. Aga niimoodi, et sul on lausa nagu, mis ta see Erling Haaland?
1: Ja Erling Braut siis.
2: Braut Haaland.
1: Braut on tema ema perekonna nime, mille ta võitis ka, et see on okay. Nagu, no see on tõesti juba maksimaalne asi, mida sa saad siit välja nagu võluda.
2: Ikka rohkem ei saa, olge mausad.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikes ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
5: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
1: the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäe rannas on 10 kraadi, Pikakari rannas on 11 kraadi, Pirita rannas on 12 kraadi, Võru Tamula järves on 14 kraadi, Sillamäe ja Stroomi rannas on 15 kraadi, Võru Kubija rannas, Narva Jõesu rannas ja Paala järves on 16 kraadi, Harku ja Võsu rannas on 17 kraadi, Riiska järves on 18 kraadi, Kauksi rannas on 19 kraadi, Viljandi järves on 20 kraadi ja kõige soojem on Värska rannas, kus on 21 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
4: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee. When I met you
6: in the summer. My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Võtame ette siuksed ebatavalised tööd, mille eest inimesed palka saavad. Ja esimesena vaatab mul siin kohe otsa koera toidu degusteerija. Et enne kui koera toid poelettidele jõuvad, maitsevad inimesed seda, et hinnata maitset, tekstuuri ja kvaliteeti. Ütlen ausalt, pole kordagi mõelnud, et keegi koera toitu degusteerib.
2: No kes siis muu neid peaks degusteerima, kui meie inimesed?
4: Ja kõvemad jõusaali hundid ka söövad koera toitu, sellepärast, et see proteiini osakaal 100 grammi kohta on lihtsalt niivõrd kõrge et, ja odavam ka.
3: Mitte, et see on veider, see on lihtsalt teissugune kultuur, aga professionaalne leinaja. Mõnes kultuuris palgatakse inimesi matustele nutma ja leinama, et näidata lahkunu vastu suuremat austust.
2: Ja see inimese heas mõttes rentimine, see on päriselt ka Ameerikas näiteks teenus. Et oletame, et sa hakkad abielluma, on ju, ja sul ei ole piisavalt, heas mõttes piisavalt palju just kui pruutneitseid võtta. Mm-hmm. Ja siis sa palkad endale 2 rendi pruutneitsid näiteks. Ja need peavad tegema vastava töö ära.
4: Mina olen ka näinud sellist kuulutust, et keegi on nõus tulema siis matustele seisma kauguses nii-öelda mustas ülikonnas vihmavarjuga, et jätta sinne müstiline mulje.
2: Ma panen selle sinna, mis selle nimi ongi, kui sa paned kirja enda, et mingi testamenti testament, panen kirja, et see vähemalt 2 tükki, üks ühes nurgas, teine teises nurgas.
3: Nii, no seda nii. Ma olen ise varem näinud ka, rongi suruja Jaapanis tipptunnil suruvad töötajad inimesi vagunitesse, et uksed kinni läheksid ja rong saaks väljuda.
4: Saad viha välja elada, et ma olen ka näinud, nad suruvad ikka päris kõvasti, inimesed on lapikud nagu pannkoogid seal vahel ja tulevad suruvad uksed kinni, kujutad ette, et rammiga sõidad ja mingi inimene peab surub, ei kujuta.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikes ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Hey! This is

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
4: Suveveod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
6: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja jalgpalli järellainetus veel käib ja no muidugi räägime Erling Haalandist ja nimelt Sun, ajakiri The Sun vahendab seda, et Peru, kes ise jalgpalli MM-il osalenud, on ikkagi tabanud tõeline Haalandi laine ja täpsemalt siis nende rahvastiku register on annud teada, et riigis on registreeritud siis juba 468 last nimega Haaland ja 91 last kannavad siis täisnime Erling Haaland.
3: Ei ole, on. Päriselt või? Uskumatu ikka.
2: No. Ja kui te tahate, et ma veel vinti peale keeraksin, siis lausa 4 perekonda on läinud sammukese veel kaugemale ja pannud Erling Braut Haaland.
4: Ei
2: ole. Et ikkagi tundub, et Peru lastele läks see väga korda, mis seal toimus.
3: No mina siis tulevikus tervitaksin oma poega nimega siis Kylian Mappe. Sellepärast, et miks ka mitte. Vau, see on küll, ma saan selles mõttes nagu aru, et ega mina olen ka olnud lummatud mingisugustest artistidest ja mõelnud, et ilus nimi tahaks panna ka oma lapsele kunagi kas just tema järgi, aga noh, ka selle nime on ju. Aga niimoodi, et sul on lausa nagu, mis ta see Erling Haaland?
2: Ja Erling Braut siis.
3: Braut Haaland.
2: Braut on tema ema perekonna nime, mille ta võttis ka, et see on okay. Nagu, no see on tõesti juba maksimaalne asi, mida sa saad siit välja nagu võluda.
3: No, rohkem ei saa, olge mausad.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikes ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
6: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
10: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik talleg 700 grammi 3,99. Kentuki grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
11: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
12: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

festival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp ja paljud teised , kõik on Võsul .

0: ära .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee . paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee .
2: suveveod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus Taab Plus.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: My hits.
4: My hits.
10: Number one hit music station in Estonia.
4: My hits.
11: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Võtame ette siuksed ebatavalised tööd, mille eest inimesed palka saavad ja esimesena vaatab mul siin kohe otsa koera toidu degusteerija. Et enne kui koera toid poelettidele jõuad, maitsevad inimesed seda, et hinnata maitset, tekstuuri ja kvaliteeti. Ütlen ausalt, pole kordagi mõelnud, et keegi koera toitu degusteerib.
2: No kes siis muu neid peaks degusteerima, kui meie inimesed?
3: Ja kõvemad jõusaali hundid ka söövad koera toitu sellepärast, et see proteiini osakaal 100 grammi kohta on lihtsalt niivõrd kõrge et, ja odavam ka.
1: Mitte, et see on veider, see on lihtsalt teissugune kultuur, aga professionaalne leinaja. Mõnes kultuuris palgatakse inimesi matustele nutma ja leinama, et näidata lahkunu vastu suuremat austust.
2: Ja see inimese heas mõttes rentimine, see on päriselt ka Ameerikas näiteks teenus. Et oletame, et sa hakkad abielluma ja sul ei ole piisavalt heas mõttes piisavalt palju just kui pruutneitseid võtta. Mm-hmm. Ja siis sa palkad endale 2 rendi pruutneitsid näiteks. Ja need peavad tegema vastava töö ära.
3: Mina olen ka näinud sellist kuulutust, et keegi on nõus tulema siis matustele seisma kauguses nii-öelda mustas ülikonnas vihmavarjuga, et jätta selline müstiline mulje. Et
2: sellist, ma panen selle sinna, mis selle nimi ongi, kui sa paned kirja enda, et mingi testamenti panen kirja, et see vähemalt 2 tükki, üks nurgas, teine teises nurgas.
1: Nii, no seda nii. Ma olen ise varem näinud ka, rongi suruja Jaapanis tipptunnil suruvad töötajad inimesi vagunitesse, et uksed kinni läheksid ja rong saaks väljuda.
3: Saad viha välja elada, et ma olen ka näinud, nad suruvad ikka päris kõvasti, inimesed on lapikud nagu pannkoogid seal vahel ja tulevad suruvad uksed kinni, kujutad ette, et rammiga sõidad ja mingi inimene peab suruv, ei kujuta.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikes ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni selja koti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maaherra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: When I met you in the summer.
14: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
15: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

kapten Isson madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasad?

0: music station in Estonia. My hits.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailma maitsed meie oma Olerexis.
4: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
5: What's up guys, I'm David Guetta.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, this is Martin Garrix.
4: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Sadu ja Nõpp 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja jalgpalli järellainetus veel käib ja no muidugi räägime Erling Haalandist ja nimelt Sun, ajakiri The Sun vahendab seda, et Peru, kes ise jalgpalli MM-il osalenud, on ikkagi tabanud tõeline Haalandi laine ja täpsemalt siis nende rahvastikuregister on annud teada, et riigis on registreeritud siis juba 468 last nimega Haaland ja 91 last kannavad siis täisnime Erling Haaland.
2: Ei ole, on. Päriselt või? Uskumatu ikka.
1: No. Ja kui te tahate, et ma veel vinti peale keeraksin, siis lausa 4 perekonda on läinud sammukese veel kaugemale ja pannud Erling Braut Haaland.
3: Ei
1: ja, et ikkagi tundub, et Peru lastele läks see väga korda, mis seal toimus.
2: No mina siis tulevikus tervitaksin oma poega nimega siis Kylian Mappe. Sellepärast, et miks ka mitte. Vau, see on küll, ma saan selles mõttes nagu aru, et ega mina olen ka olnud lummatud mingisugustest artistidest ja mõelnud, et ilus nimi tahaks panna ka oma lapsele kunagi kas just tema järgi, aga noh, ka selle nime on ju. Aga niimoodi, et sul on lausa nagu, mis ta see Erling Haaland?
1: Ja Erling Braut siis.
2: Braut Haaland.
1: Braut on tema ema perekonna nime, mille ta võitis ka, et see on okay. Nagu, no see on tõesti juba maksimaalne asi, mida sa saad siit välja nagu võluda.
2: No, rohkem ei saa, olge mausad.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikes ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
6: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
10: Nublikum. Juba sel laupäeval. Keile lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44. Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Carl Gilling. Plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keiles näeb.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraidus DAB+.
13: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: My

0: töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Maxima Cash juvel 25.
4: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Täna Supereporteris.
14: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
15: Ma pean ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
14: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
13: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
16: You are listening to my hits.
17: It's all about hits.

0: ka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Võtame ette siuksed ebatavalised tööd, mille eest inimesed palka saavad ja esimesena vaatab mul siin kohe otsa koera toidu degusteerija. Et enne kui koera toid poelettidele jõuad, maitsevad inimesed seda, et hinnata maitset, tekstuuri ja kvaliteeti. Ütlen ausalt, pole kordagi mõelnud, et keegi koera toitu degusteerib.
0: No kes siis muu neid peaks degusteerima, kui meie inimesed?
2: Ja kõvemad jõusaali hundid ka söövad koera toitu, sellepärast, et see proteiini osakaal 100 grammi kohta on lihtsalt niivõrd kõrge, et ja odavam ka.
1: Mitte, et see on veider, see on lihtsalt teissugune kultuur, aga professionaalne leinaja. Mõnes kultuuris palgatakse inimesi matustele nutma ja leinama, et näidata lahkunu vastu suuremat austust.
0: Ja see inimese heas mõttes rentimine, see on päriselt ka Ameerikas näiteks teenus. Et oletame, et sa hakkad abielluma ja sul ei ole piisavalt, heas mõttes piisavalt palju just kui pruutneitseid võtta. Mm-hmm. Ja siis sa palkad endale 2 rendi pruutneitsid näiteks. Ja need peavad tegema vastava töö ära.
2: Mina olen ka näinud sellist kuulutust, et keegi on nõus tulema siis matustele seisma kauguses nii-öelda mustas ülikonnas vihmavarjuga, et jätta selline müstiline mulje.
0: Ma panen selle sinna, mis selle nimi ongi, kui sa paned kirja enda, et mingi testamenti panen kirja, et see vähemalt 2 tükki, üks nurgas, teine teises nurgas.
1: Nii, seda ma olen ise varem näinud ka, rongi suruja Jaapanis tipptunnil suruvad töötajad inimesi vagunitesse, et uksed kinni läheksid ja rong saaks väljuda.
2: Saad viha välja elada, et ma olen ka näinud, nad suruvad ikka päris kõvasti, inimesed on lapikud nagu pannkoogid seal vahel ja tulevad, suruvad uksed kinni, kujutad ette, rammiga sõidad ja mingi inimene peab suruv, ei kujuta.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
4: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiilt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
5: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
6: Juba homme. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Lublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
8: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
9: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
10: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
16: Mängime hoopis suksusid.
15: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
17: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
15: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: Mu silmadeed olgu palju näinud.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
13: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja jalgpalli järellainetus veel käib ja no muidugi räägime Erling Haalandist ja nimelt Sun, ajakiri The Sun vahendab seda, et Peru, kes ise jalgpalli MM-il osalenud, on ikkagi tabanud tõeline Haalandi laine ja täpsemalt siis nende rahvastikuregister on annud teada, et riigis on registreeritud siis juba 468 last nimega Haaland ja 91 last kannavad siis täisnime Erling Haaland.
3: Ei ole, on. Päriselt või? Uskumatu ikka.
2: No. Ja kui te tahate, et ma veel vinti peale keeraksin, siis lausa 4 perekonda on läinud sammukese veel kaugemale ja pannud Erling Braut Haaland.
4: Ei
2: ja, nii et ikkagi tundub, et Peru lastele läks see väga korda, mis seal toimus.
3: No mina siis tulevikust tervitaksin oma poega nimega siis Kylian Mappe. Sellepärast, et miks ka mitte. Vau, see on küll, ma saan selles mõttes nagu aru, et ega mina olen ka olnud lummatud mingisugustest artistidest ja mõelnud, et ilus nimi tahaks panna ka oma lapsele kunagi kas just tema järgi, aga noh, ka selle nime on ju. Aga niimoodi, et sul on lausa nagu, mis ta see Erling Haaland?
2: Ja Erling Braut siis.
3: Braut Haaland.
2: Braut on tema ema perekonna nime, mille ta võitis ka, et see on okay. Nagu, no see on tõesti juba maksimaalne asi, mida sa saad siit välja nagu võluda.
3: Ikka rohkem ei saa, olge mausad.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
8: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Mesoparksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
10: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
12: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
11: Kordan ööjooks.ee.
13: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
14: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Lublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
15: Täna Suvereporteris.
16: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
17: Ma pean ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
16: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
10: Täna Supereporteris.
11: 30 ühiskonnategelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
12: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
11: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
10: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Võtame ette siuksed ebatavalised tööd, mille eest inimesed palka saavad ja esimesena vaatab mul siin kohe otsa koeratoidu degusteerija. Et enne kui koeratoid poelettidele jõuad, maitsevad inimesed seda, et hinnata maitset, tekstuuri ja kvaliteeti. Ütlen ausalt, pole kordagi mõelnud, et keegi koeratoitu degusteerib.
2: No kes siis muu neid peaks degusteerima, kui meie inimesed?
3: Ja kõvemad jõusaali hundid ka söövad koeratoitu, sellepärast, et see proteiini osakaal 100 grammi kohta on lihtsalt niivõrd kõrge et, ja odavam ka.
1: Mitte, et see on veider, see on lihtsalt teissugune kultuur, aga professionaalne leinaja. Mõnes kultuuris palgatakse inimesi matustele nutma ja leinama, et näidata lahkunu vastu suuremat austust.
2: Ja see inimese heas mõttes rentimine, see on päriselt ka Ameerikas näiteks teenus. Et oletame, et sa hakkad abielluma ja sul ei ole piisavalt heas mõttes piisavalt palju just kui pruutneitseid võtta. Mm-hmm. Ja siis sa palkad endale 2 rendi pruutneitsid näiteks. Ja need peavad tegema vastava töö ära.
3: Mina olen ka näinud sellist kuulutust, et keegi on nõus tulema siis matustele seisma kauguses nii-öelda mustas ülikonnas vihmavarjuga, et jätta sinne müstiline mulje.
2: Ma panen selle sinna, mis selle nimi ongi, kui sa paned kirja enda, et mingi testamenti panen kirja, et see vähemalt 2 tükki, üks ühes nurgas, teine teises nurgas.
1: Nii, no seda nii. Ma olen ise varem näinud ka, rongi suruja Jaapanis tipptunnil suruvad töötajad inimesi vagunitesse, et uksed kinni läheksid ja rong saaks väljuda.
3: Saad viha välja elada, et ma olen ka näinud, nad suruvad ikka päris kõvasti, inimesed on lapikud nagu pannkoogid seal vahel ja tulevad suruvad uksed kinni, kujutad ette, et rammiga sõidad ja mingi inimene peab suruv, ei kujuta.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
4: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Mu silmad need olgu palju näinud.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. When I
9: met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
10: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Täna Suvereporteris.
12: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
13: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
12: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
11: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
1: When I met you in the summer.
2: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
1: Let's go!
2: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja jalgpalli järellainetus veel käib ja no muidugi räägime Erling Haalandist ja nimelt The Sun, ajakiri The Sun vahendab seda, et Peru, kes ise jalgpalli MM-il ei osalenud, on ikkagi tabanud tõeline Haalandi laine ja täpsemalt siis nende rahvastikuregister on annud teada, et riigis on registreeritud siis juba 468 last nimega Haaland ja 91 last kannavad siis täisnime Erling Haaland.
2: Ei ole, päriselt vä? Uskumatu ikka.
1: No. Ja kui te tahate, et ma veel vinti peale keeraksin, siis lausa 4 perekonda on läinud sammukese veel kaugemale ja pannud Erling Braut Haaland.
3: Ei
1: ja, et ikkagi tundub, et peruulastele läks see väga korda, mis seal toimus.
2: No mina siis tulevikus tervitaksin oma poega nimega siis Kylian Mappe. Sellepärast, et miks ka mitte. Vau, see on küll, ma saan selles mõttes nagu aru, et ega mina olen ka olnud lummatud mingisugustest artistidest ja mõelnud, et ilus nimi tahaks panna ka oma lapsele kunagi kas just tema järgi, aga noh, ka selle nime on ju. Aga niimoodi, et sul on lausa nagu, mis ta see Erling Haaland?
1: Ja Erling Braut siis.
2: Braut Haaland.
1: Braut on tema ema perekonna nime, mille ta võitis ka, et see on okay. Nagu, no see on tõesti juba maksimaalne asi, mida sa saad siit välja nagu võluda.
2: No, rohkem ei saa, olgem ausad.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
6: Sadu ja nüüd 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
7: Mu silmad need olgu palju näinud.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

0: õhtud Anuga 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
1: Hei, Hanna! Homne hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
1: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Number one hit music station in Estonia. My Hub.

ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

ette Nissan Madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja Gazad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat, kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasas.

on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käinud.